dawa dia da oh dia oh dia yo mitawa bebe sa upeja wa sa kwa sero kaza wa dia.